سو جانے پر اپنے کا حکم نشانے تس کی مہما کون مکھانو تس کا گن کا ایک نہ جانو آٹھ پیر پرب سے زورے کون آنند سے جن پورے